0: kuru ade ma aviso tidia jami bulaya humana desna nada kuru ade ma suro kere yerwa yada su putuimen au ade kaltin kuru ade ma putuimen au ade bana jami do au ade sandia gana zamzuna toro tidin kuru ade ma nasha do sandia roti so au gari kapsuna broken awol men Dr. Bana Adam ma zandira dena daji zandine ngo putu wa sha gonye konye nao
1: yole abile nasha do kuma ade awodon awaka zuna kuma ro isna ande bayan dim yole da nasha do kam do shi ta tumadana ko hade ta gana za zunaro kuma di ta bilaye nala do kuna son beji san dia rozaina
2: ha litariya dor tuna mbiyi dai suro buladrin kulleyar waide mbiyi la gare ga sala kulko na ta masulan awodo ne shi rapid response team na sana ku zambi amdo ne sai ma hukuma ya siya da wani garazuna kwada shi marasa folan jiya idan ne da kamda goza litariya sai ma rosarin so litariya da yin da yin guro guro son litariya do na re kwasa folan da litariya pul pul pul pul da wuti gina tana mbe da yi kurunguro shi ma do litari ba da yi moto ambe ambulance sendiro guzen ma mbe daurata chip gina ta da emergency transport service a biya sa kam kwasa shi ma da alamaran tinzu folan zuna ruya da yi moto shi ma da bonumi da number zidiya ya butu number clan rota butuwa 080 ikimiya 00000 ikimiya da yi karshen 03 ikimin da har shi ma number do ne ambulance da wannan do biya kan ma da alaman sanaye ta majuwa number shi da bonumi na dan ne ile za kam da goza litariya do ne amda rotoro musamman to zana maduro saudi
1: yo litariya da alaman nan dara dara ne dai moto do kuma kam do
2: si do tuna mar da ile tari kuma bolori tulan litari do ne kuma shi ngaran ne mai bariya inde litari kuma awai awara na da gwar test dia inde da isro gwange litari shi ma da ambe da kuru litari age da gapsuna mai ya san maso mbe a wulan a list list lan san maso gnata daji wai kuma fatwa radio so aula so san maso insha Allah list don litari dia mara yana insha Allah fatwa radio sai da yawar matubar zan fulfullo da ina litari sai da sana mara
1: njole na sha do kuma kwa miso kam do kwasa dia zamzuna ma de fulam au sande tariza litari do ingultuna matoro ta dia to na so litari do kuma buro gulluma ma bolore ma de litari ala maram na kam gna tema baso sai ndi ai tawodu mana de do
2: aki chaman kwasa jiri aka wara na da gwar test dia ndei da isro gwange litari shi ma da ambe kuru litari age da gapsuna mai ya san maso mbe a wulan a list list lan san maso gnata daji wai kuma fatwa radio so aula so san maso insha Allah list don litari dia mara yana insha Allah fatwa radio sai da yawar matubar zan fulfullo da ina litari sai da wuri don gwamnati ya futu buron da wurin ya zana hudu kamsa safti marsara ja isa auto control da wajin amma atiya ko sare folon zuna nan karo kamdi monzu a kamna gana ce ban watin bawo insha Allah na kam daro te din be gulita rima arcika jiya arkacin kuma ro sabari tana litari fallen bariyati amma kuma isa kallan kan zai yi litari a fulfulle yakidiyo u karangambe na amarotin katina dai amdu nguzen no soro salita da sindiya gojin bar waljiya litari gere waltum sayaro ta kacin nan kadro mana kam yarimiya na litari din kam rota paro waltari insha Allah insha Allah mana shi kuma kurun sari amda fato da kalaisa ne ma shiri mana da kuma ande na sha kuma kidawun da ro isin amma dai kuma ro chama na ro kulgo mun sai bana zalla tarsadin kungiya ne do ne suro study da sana san ma bana zalla tarsadin dai kurun da insha Allah kurun beyi barans gwamna ile ta nusri kuma ro bika bika mara flag of tirna litari ado ne amara rodana samma soro kurnado da mutuna samma enope available yaro gwamnati china samma litari ado tari kurman nado ne sandiya rotaiye samma so insha Allah Allah sidiya tatana ye kurman faraktuna ye kur train ne wani nzirar mamuda ta insha Allah
0: gila masha Allah rabi green din da zo adama zande inde kindime Dr. Bana Adami Anderson na nasha do kwasafita yarta irin awakada andir bayin sasinna zandinde kwa mi son fu master naftundo sa yasayo play ne beji ga play ndi ar krin yanai zandinde dare da jireme wa Dr. Bana Adama beji klewan andi akrin sa

0: radio da rasonye bare ma fal shailan ganalan botin ma ada kauri cin ziya fanzina
1: ni lawan ganos dori ngo kamaro kulo da fraina amma dai kararo lenya gan zoro karunde kam gataro cida da jen din karin garu ma bigilen tipal lorzana buri karaya dede su karo kamala kulod ma fraina
0: ngado ne shi bare ma aje bayan nasnailan kishana la fal shi bare mai kauri cin ziya guljin
2: fatima muhammed a dori bare da alhamdulillah ande kala ngoi kamaro kulod kura furanyana andero awfal gwamnati kala dangana la nasha kusin ya lance zu da jarayana kusin da ala dro kamar kaziya ngoi kamaro kul jar ta sanzu andero duya ka yaro uwa sen duya ka sen amma yo ande kuna bau bulade njir zuptu da jin marango kusin da ala dro zauzuna njir zuptu da ja kusin nan kado ala dro ta sa da du umar lejin lamar nasha andero feshe so iron bana sidi ta danye kala rayana nasha kara ande dro andero soro su kya rayana dan kuma nan giri diga da ja ngonje paljazina kamla ana karangin su kya kara du duno bau de su ku gana la ku zaiye dudu zain kekela somoin adala sen tudula sen de andiro gana la kalarin am soro su kya banan rayana
0: adai mashi bare ma ade gwamnati ro languron za su dinna na shado ne yanzu rifa baya adiro sandiro hangal za kalaksuro
1: moyandia buena chama de la kulgumun ne andiro mata kya gozu dulika kalandiro kulzu bare ya cinye dili buraide
0: adishima bayan done fandiye nau na shado ne bare usruhu ma na dambuye sandiye bare za so da dawari su danne murada mbeji gwamnati hangan za kalasu na shado ne zirfo bare allo kudoyen
3: ade makuru nasha diwai dian aye kin daran bare nan gire kuma ndiye adiye clan wakil da bintu egonye shi hawara lipsina
4: jemi donyi sro bladi kwai barewe zoro kazi donyi lenin bare bay sorin kazi donyi sorin ma'alim sende leza kulonza prataro solo lezana ade ma hanzirta ya donyi muskom balmi ade jemi ada sapsa kam maso du memew sadinya bare ada sadin basa kam donyi shi lezu kara allan bare ro lezu sandiro guzana ma ade ngo andiro shi folle bunjin ladin nono
5: morsu mu bare ma furane na jiri kuma cinta cinta sura da ya amsura da rako kamza da ciyar furane dumiyo miyo sai kamza kuma dumiyo da sarata ya bare da mal sai rakam ya da bana turon taraka da ya so ja da na kalam mar kure bana mai kilomita dio je ya ran da sura a me tumaren sharo mun je mana kai bare
6: tumaren ne kuna ya do
5: a ya dena sam ma sam ya da bare
4: da jadi ma ga adiyan fato radio da rason ne shiya Kores gardoni suro blood kwaida zande sana afiye ingo jemi adu suro kazi lanka shuru shi andro kalaksi na runono
7: umasu yi rawa baba gana Mustafa uma forest guard national park service tawadu amda dai karaye solin ma kama landa solona koloi fura fura dan landa solona kolonda sosorna isan mare amdo ina zana shado yi blooda gana kasana cintudu nan da dai am blooda gana kilometer kamar Gyo uyembe amla kulonda na gara bulada kaskatambe sai yo boko ramado area na die maru sero du miyo miyo bama bare banda sero gulada wana mundi sero ngai gulana ro kuna da mundi sero sadi amma ku yero sero sadi bama nduma ko labare zan ba wana wa kashi kashi sai da manan zala sai lade du ba bare nin bai gulana lanzai miyo ba bare lana da community no yinde sutana ma insha Allah ande ngaunza taye ne inshallah lungu lungu sako sako luye kala maden da ne kurkule wasale amde bare zanne
4: police ga tade wato klaxin ladin nono sande bana musamman no murada zana na sha gwamnatin sandiro kare donyi kariwe ada sandiro sadin ada sidiya sande sojan zan police danno solu leza jami ada gardiza sande kulonza bare zan su she bain gono
3: gila harami kuruntun da so hawar bintu Allah dare do ne hawaran da ya dro kashe susu yin dro hawara da kra kana ro injiniya wayan da kulzina injiniya Mustafa Muhammad Mustafa Rukonye da ro Clewan to sunoyen sai lokacin da ya
8: dara san hawara adi Aisha Mustafa nan diro krazin

ngila zoro kirentu so zo maro no ndiro askrinyena andiro soro poraskram balbal chitubli mena adin gau kuro kando raindo andiro soro lamar adiro ikuwa daji lokto ba halin sun na da suka da Muhammadu Abdullah da yi nandiro askrin yana lokto bandu isu andiro kala lamar ariyan kala amma fawa da da yi tuman din be yim a wala zoro faida ci ja isu ronno andiro bayan na diwi da yi krintu so a o kawli do sande hazana isu ron beji sanyar soru wanda yaro tuyi shi ma a wado bari a kuwa soro 20 da zakinno da ji krintu so nalan kasar yin su kusutayero daje wandiana ndia sai lok tu fuyen assalamu alaikum.